0: Abdullah.
1: Hapo David.
0: Yes sebo.
1: Abale kutuwele za sebo.
0: Kale sebo.
1: Aye, amantu baiziru wana, bangamba, baiziru watu wa kumpolu na kukendo kuchia.
0: Baga la kunstu wa kuntu wala iziru.
1: Hey, sebo.
0: Yiziru chiru saidichi.
1: Ni wana uyembu, wana vita wana muguruka, no jana iziru.
0: Tofayo.
1: Kale sebo.
0: Chinana mumunana kaumuze radio program dawa mugaba mutabe bitibwa wama gaba chino wange ari kumpewo gama tyalo mukulu
2: ale seka
0: wanji
2: we balokuwereza iwanga
0: kale sebo kayuhula amos
2: bayuhule amos chido chokuvuka kabila kansalo mulukogwa ituva
0: masanalaze
2: Baba masanyo laza gakavu gake.
0: Niwa kwata mkalulu.
2: Kini mkazi wata andikavu rinu kutesa.
0: Wanji.
2: Ate masabuno.
0: Eee.
2: Ate sewe kamula. Mkwata ranye vila huu.
0: Oya kwata mkalulu oyo gemwebuli oyo vannange. Ya kwata mkalunga yore nkola ya Uganda. Ntuo kwata mu oweza mangu. Owange.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa
0: barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah.
3: Rahmani kana mutu mama anda zuma yeta unika.
0: Yes sebo.
3: Sheikh Muhammad ndiye bali kuba ko tubulirira.
0: Kali tata.
3: Nge chefu nye mukirala ndi buli ali ko la chakola. Allah ajaki mubuza ko. Allah siyambe ku kole bitu. Kana tubuza ko ngatoko wala.
0: Kali chinana mu genda. Chala mwana kamuze mkagafama mso galo yu program dawa yu kumine wala gamba atino wanji sebo wanji
4: hello
0: wanji sebo
4: salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
0: walaikum salamu wa rahmatullahi aniono
4: oline kato onto mwama sendia ili aliagoba kusimta
0: nengi yes sebo liagoba
4: sebo seka waki solo weba lotu otupu
0: muziku waki solo
4: Muntu agenda na ye kulunta za no mgama no gamba otipana ye Enseno tuliko vitu chibi yako makola Seka eba lotubu ulida
0: Kali Hey, chinana mumunana kaumuze mkagafama buso garoyo Wanji
5: Alaikumu wa rahmatullahi wa barakatuhu
0: Wa alaikumu salamu wa rahmatullahi
5: Eka chifun
0: Wanji sebu
5: Tukwenda ina lantre na wanati wani Peka tukusatua kutasulemu etinga kubachirunji
0: Amina Kale papa Kale
5: Salamu alaikum
0: Chinana munana Kambuze mkaka fama usogaroyo Wanji Yes sebo Alikumbo gamba ntialo
6: Salamu alaikum alaikum
0: Walaikum salamu alaikumatullah
6: Ajiye balodo semesa.
0: Agamba atya.
6: Mutafunika hitango golo. Ali kamala amba atya na mwenda.
0: Yes sebu.
6: Ajiye sime semesa. Iyo buli muntu yali kola. Abiye tekele tekele kubimbuza.
0: Kale papa.
6: Ayi.
0: Wanji.
6: Mzei kasa nitenywa nilipo.
0: Abele yu kasa nitenywa. Chala mana kabuza mkaka fama abu sogaro ye programu tawa. Alikumbeo gamba atino wanji. Sebo banyabo Aliyo gamba ntialo
7: Eka
0: Wanji tata
7: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
0: Walaikum salamu wa rahmatullahi
7: Nzani so mulangira kowa mvina na barakatuhu
0: Nzani so muli ya mulangira kowa
7: Eka eba loko mesa
0: Kari tata
7: Okwe kulunta za seka ba Mbiyalo mnomontu wa choku ya gana Nganibi kukulunta za mjira
0: Echikule chimu
7: Yes, Eka.
0: Bulimutu ye na agenda kubuzibwa kuchakola.
7: Yes, Eka.
0: Obo oliani. Walaba just bala muatambula mbutambu. Zinatu wali kubunkenke. Ne watiawo Allah inomuliro. Kale, Daniel. Chinana munana kamuze mkaka fama buso garoyo. Program da wani sebo. Ali kumboga mantialo.
8: Wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Wanji
8: ono mukwano go tibazali ayikole na voice ya person kuligana
0: Grace ogamba chi
8: baba seka nenda kwevaza tuwe tulio emit meji abantu bona bone siona yona

0: Katonda akwongera okukizza bwa bwongo era osobola eiwanga.
1: Kale Grace, baye mukirize programu eno tugiweko. Mugadde waffe bamuyita Juma, bamuyita Muzeeyi, bamuyita Muzeeyi Juma Kagoro, bamuyita Muzeeyi Juma, Juma Kagoro, okuva ebujowali yawo ne Sharifu, muzuku wa Kisolo okuva ebujowali yawo. Mwebale kutuuliriza, basajja bakulu abo babeerako nga balina ffe. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Okay, Wanji
2: Seka Kivumbi,
1: muzuku wa Kisolo.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
2: Seka barakallahu fikum wa jazakum alkhair. Ebadde ntawaanya nnyo naye tafsiri omulungi ennyo era nkwebaliza kanisiwaza bakadde babakuteekateeka. Nebaze ntawaanya abanyumiriza olwediyo okubeera ng'okusomesa obudde obwekiro nsaba
1: amaomu
2: ekirungi kidunia wal akhira. Assalamu alaikum warahmatullahi.
1: Waalaikum salaam warahmatullah. Gamba tya Haji Muhammad Serwaji webale kututeekateeka. Kale owekitiibwa gamba nti nno Wanji.
3: Rahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikum salaam warahmatullah. Muzamiru okaabira ki?
3: Kirali Muzamiru ya Musale Yonde District.
1: Yesawa Muzamiru.
3: Oto sike nsomusomo gule gwe gumlembe na abantu okwe kuluntaza.
1: Yesu.
3: Ayo kubi ati buli mtu aja kuwa jiba kuni mungu akola.
1: Tofayo. Tofayo. Tofayo. Kabero omulamuzi byalamula mu kkooti agenda bibuuzibwako, Allah agenda bikomyawo, agenda biddamu abyanjule mu maaso ga Katonda. Wamagamba nti alo.
4: Waalaikum.
1: Waalaikum salaamu warahmatullah.
4: Ekoliwo.
1: Ndiwo baba.
4: Balokuwereza eggwanga.
1: Agamba nti Amosi.
4: Ono Musa Tolondo uzina kisemeru.
1: Tolondo uzina sokulira.
4: Mwina baluka.
1: Yesebo.
4: Seko yabere kusonga Kristo. Wala ngoso sekunzi mwene kwa ese kikonaku.
1: Yesebo.
4: Seka ndini yomu sada kuli lisa kukolo sitanti. Ai baba kuno
1: Toronto welaba. Toronto. Toronto welaba. Tute. Chana manaka mze mga gafama msogaru yo programu dawa. Yo kumpine wala. Yekome kerezewa etanda anda. Gama tino wanchi.
5: Salamu alaikum wa rahmatullahi
1: wa barakatuh. Uwe nsasagi. Walaikum salamu wa rahmatullahi wa
5: barakatuh.
1: Uwe haji mchala samu.
5: Uwe haji mchala samu. Uwe haji mchala
1: samu. Ukari wanangi.
5: Bala kanyafiku.
1: Uwe haji.
5: Ama suma ye kariyo ya kula msaino.
1: Oli mba wa musingana wa.
5: Kari na ye utaga ya wo.
1: Aha.
5: Ambi yako kuzwa seka chivumbi. Ako wangu wakuri risaine ra.
1: Abere ye kariro.
5: Assalamu
1: alaikum. Waalaikum salamu alaikum. Mchala sambu tangala. Chana mwana wakamuza mkaga fama busogaro yo programu zawa. Uwe mchala sambu wabanga ya asembye yo. Tituza kwa mutumala yena. Kaya ni wabanga okuwira pape sim. Sola kwa rasimu ya mutu yena. Asembye ya badewe utangala. Mchala sambu tangala. Mwabale kutuwa gara tukina programu lukidegre. Ni abasajja bakulu omulitubaine. Abatwale mchitundu ekiddako. Mwera ba musibe bulungi. Kimuva kumyoga chana mwana kamuze mkagafama msogalo yo plogula mutawa mwela ba.

0: Genta ndi sinaguna guwa mkulembezo wa iwanga Uganda, His Excellency Yoweri Museveni kagutona kuolwa lero. Ajire maiso kuwa ngatu kambitu ndu evi ya toro mulubiri uruwe karuzika kumukolo guli jama iso guwa kutiamisa kwa omukama umia kwa wa toro kingidoma. Omukama chijana ngoma rukidi nyabongo asoka alija maiso kuwa ngati ya mziwa kuona kuolwa lero kuila mbigire evi omugenzi oyo nyimba kabamba iguru ya jama iso kuwa ngavambula mwensi omukulembezo wa iwanga Uganda kusawa mkage damali ya geche msana ajire maiso kuwa ngatu kambitu ndwebi ya toro elanga mkisera mpawachaga wakogera ku eriaba toro na ilala ngomukologuli jama iso abakulembeza penda ulo kuvambuka mwabu wa toro okuli omusuga Charles Kamurasa Keke na abakulembeza benda ulo bajire maiso kuwa angabasimo mkulembezo wa iwanga Uganda ulo kuvayo ya berida wo echituntu ndwe cha toro mumbele yu kusomoze wajibabi tamo oluvain maulua mkulu oyu nyimba kabamba iguru ya lo kuvambula mwensi ilabano basuwa ilo kuwa angabasimo mkulembezo wa iwanga Uganda President Museveni ulo buyambi basuwa ilo kuwa angabawa na ilala omukolo guno gusolo kuwa angaguja maiso ensonge dhiri jam maiso mbitu ndwe bia toro kingdom tukadhirondola wa idhadifuna makopo gaife Gatambula. Ebyonga tubisisa kwa mandi yomulamzi owaidhali risoka mkoti ye Butambala Amina Wahabu asubu yokubanga ikiriza yali kuomba ka parliament yowaisaza eri ya Butambala Muhammad Muwanga Kivumbi okwa imirirwa irango nuna kuolwa lero asubu yokubanga agebwa akakalwa ka koti Muwanga Kivumbi ya jamaiso kubanga avunizwa yovire kuwa inumao olwe bigambo biya kwesa na iralanga ya kamalo kuyembolwa kumisango eja soko kumufunanibwa omuli okwa nigiramu tekateke yo kuita abantu butini ona kuolwa lero omulamuzi Amina Wahabu ajire maiso kubanga ikiriza Muhammad Muwanga Kivumbi asobola kubanga yeimirwa ku milioni 3 w erango kusinzira kubakulembeza bechibine cha NUP bajire maiso kubanga basima ino omulamuzi owaidhali risoka mukote ye Butambala okusinzira kwa kulira abali kuluyo oluvugania government mu iwanga Uganda jolo sonyonya sobira kubanga yogera kuno msaso ife mbitundu ebye Butambala ya jama iso kubanga sima omulamuzi kyasobola ile okubanga akolona kolwa lero
1: mbaka wabu kubanga amanyita ina musango so tubebaza buli omwa emiride buli omale medde songeno tusaba judicial tuina abantu bafibanja balaba kyali makomera awatali musango bali twaita kufungiro ba edi mutwe na abalala banji abali eyo ku misango eje byo bufuzi abantu abo mbate bomba muino omusango gonna gonna mubate nunyo obujulizi kujja bawozesa kati bamacheta abakate mwana abalala bamaze miaka mukaga mukomera awatali bujulizi ekintu ekyo kino okuswaza koti zindi ofisa ya koti nga mutamateeka kiyinga katako koti okugigambako waddene igambwako nyiriryo want to appreciate everybody that has stood firm in this matter to see
0: Enti sebut kira abati ya mekuisomero abati ya mie na abakulu waba isomero area Annex Modern Junior School area gani wakuchalecha isola mwigombolo lele ya chiganda alo mdisukutia mayuge aluvai mwolo msumisa kuisomero lino masaba David miaka anga ganetano kumagana anga vire mbula mwensi ilango nafiri le mondo ye okusinzira kuisengkulo wai gombolo lele ya chiganda alo mdisukutia mayuge mkisa hendo matone ajire maiso kubanga waya moku no msaswa ifeska andia sanjuni ya ategeza nti omukulu owa isomero Korea Moses asubira okubanga atuma abaana abasomi okweta musomeso ono wabula bajiro okutuuka mu ndunga nembu ya gedi kazengo ye nasubira okubanga asaba abantu babuledde okwidombera enteekateeka yokwekebeza endwaire edenda ulo awalala nosulanga ku abantu nosulanga ku n'abantu abandi mondo
2: ya wabaye musomesa kwa miaka nkaga mitano ya tufa ko msabe yo ya vandale afiwe so italo ilala eri staff ya isomero deni italo ilala eri abana abasomi babaira somesa ku na gatiani na bintu ngeze ngiri wa mtu ngoyo kwa mtu ngoyo omukuru wati mubiende gero tegeza ntaba lisa kuwa ndaki nene kuvange miaka jizia kulita ya linga ayo kuwa na kaba ya kalwanda kwenzi ave na itafa ya jizimba so nkuviriza babu kuviriza bantu otinabo ije kwekeze nga kwa ziru wa ide mziri jale kuwa ukufa ukwe gwe akira kebeza abayiwe kiye kebeza kumubiri gwe ije tuwe kebeza amadwaliro oje kigandalo oje majije kweri yeje yono yono hojire ujiza oja uwe kebeza mbiri gwe wako la kumediko cheka kebeza andi tulinevilo edevilje mubiri ayo wiche tubatu hindi ndera yodiyo merele mtukari wa nino ino ova wa ike ino opa reisha wa nino ino ova na ika ino opa
0: tuoga ile kuno mtandiso wa isomero lino area annex modern junior school area gani wa kuchalecha isola mwigombola leri ya chigandalo mdistrict ya maigeko ya Moses ya jama isokuwa angatu inongula kumbera nechikangabwa echipaguire moku ncho kuna kuolu alero msaswa ifes kandia san junior mdistrict ya maige alese vigambo bia
3: ayo mpi era awa ede mzee mkulu mku mnyaka so tumara kwa mazo sumesa mkulu ya iraya waka so kucho kutani se minuma jesaya wanga sari kola kitari kuboneka mkutatu mayo mwana kukuja mchekinga kukuja jira mchekinga kukuna kulu jinga mkutu kari kula kivayo ya jesaya dimasa maulize ya kati ya ndiko mko nae tuli kukunati kubaka ya dimasa na ukida kujio ku uliji niliku huko wakana angani kana wakabako wakana angani ya mulika mbure mguna angari mwalamba ili so ni ya loo zanati ya lamba ili ya ita kungatali kufugira ya sobulo kukoba kwa na iba hati liku ya tako mso msa ya tali kufugira so tatu msa no kuida kwa na iba hati ya gana angira ya ire
4: amuso mso na abeda amena genga nani
3: mweta masaba david alimumi haka nganka gana ita nganka actually
0: yonga tuvire yomulamzo wako ti enkulu mchibuge cha idinda Vincent Wagona ataile wena kudomwezi kuminabili omwezo gwei kumiyomua kaguno ngalu ajo tandika okuulira obudolizi musango kabondo Jacobo gweja meiso kubanga atuwala yonga wakania obu wanguzo wa mnachibine FDC kiri ya Grace Wanzala ya sulo kubanga londi wango mbaka parliament yowu isazaria butembe omulamzi ikirizo obudolizi buona buona nge watu waliwayo ilajire meiso kubanga atigezanti ngenda kudomwezi kuminabili omwezo gwa ikume lupajio kutandika kuulira obudolizi mumusango guno tuogeire kuni ya mnachibine FDC kiri ya Grace Wanzala atenga nomba ka parliament ya Waisaza eria Butembe ya subulo kubanga aba kuyategeziza kumusango ugulija maiso
5: aye twaikiriza gainya mbutongole kiengeri ebintu ebisinga ebitambulira bwa ku lugambo bankobera bikwende bibuze ebisinga bungi kubisoka candidate yoyo wechiti ba Jacob Kabondo era tuli roza anti naido okuba principal witness mu musango gwe gwene twenda ye aire mu ebibuzo ekisoboka nguli ebaire nkoko yandivire mu ngamo ya aye twinda kubia mpitinga bya koti twinda abane fana badulizi banyi kuluyo yule betu ja kubuza bibu babo wetegereza obulungi toli kubona chebaliko baso izo kubuze bibuzo ya iragandi aye nga tuli kwenda principally kubuza abantu nga bana batano so tuli ja meeting kusawa ya buti ni royal tusome mu afrika supplementary affidavit so affidavit se deyongera ku tusale otubone betu ongera ku
0: Konsongeno yeno msaswa ifena abatanzia Kenya subo ido kubanga yogira kune ya tuwalo msango Jacob Kabondo ya tegezanga wali omwete FTF ilanga subo ido kubanga wakani ebigambo kiri ya Grace Wanzala biajire meiso kubanga yogira anti omusanga alinga gutire na jire meiso kubanga tegeza anti alina abadulizaba mala abalumiko mkulono nti eni gira monte kateka yokula mancholo mbisere yokulonda Jacqueline abatanzi alese ebigambo ebi ya Kabondo Jacobo nga inongula kunsongeno.
6: Ulireli ya wakobi hati titwete geike. Echo chabulimba. Kuba last hearing, last session ya court. Olu alero omulamuzi ya ruseti inga. Ngalu akwida, kushedolinga, kumakinga, evidence. Obo obudulizi. Tirite gereka. So ni chetu kozoru alero. Eda tuige, nga tulibe tegefu. Kube choche tuige okola chi, okola. Ero omulamuzi ya tuwena kudongwezo kufa angai kumina ibiri, paka angai kumina mukaga. Nedoku uliro musango. Eda tulibe tegefu. Kui kumina ibiri, mukere bukere muide, tulibe tegefu. Ninsaido kusoka ale mukaguli, ndimu etegefu kuba chenaga gaba ndimu kakafu kucho kitegereke kabana so tulibe etegefu ezira nakulimba yena yena anti tutu etegeike be tulibe etegefu ino guruguru abadulizi baife be etegefu guruguru
0: omulegando bagwa lekanti 10 edmazo kwegana 8 damali ya GHM sana gensunga gexera chino agateba mu center ba KCB bank ikizanga fundikirano kumayenga gechinana no 8 akatoneza mukaga busogaro yo radio nizo msano tubai magodfrey agandi gasawe 10 andala program sakata eritandikira wanopa kesawe Miedoro Igulo.
7: Agona gabaira makoba gensonga. Wano kuchina na namunana katoneze mukaga. Busoga Royal Radio. Onde kumuoyo. Gabairiga kutusibu waku.

0: O K U Fa I endeiri Ra Wa A
1: Baku website ngabuta
0: Neyaza chikuni
1: Rubanga
0: Wampa isebo
1: Ndi kubona isembere chapanga binatana duzi nelo zigira mutwali mu Uganda yona yona emoto kwatu jadi siba Amara tujagemereza
2: Yesebo
1: Epichi pichi no ugali Abali sugolimba kupigiri Bona bona bwonda
2: Zira kulanga kuna
1: Mwede mutubo ne Mwegombango utubo na
2: Mwerole re
1: Abambu na kutele faina Abambu nisa kuladio Kumitimba kano Mwede mutubo na abale zinolo lo Umubone Ekifa mpale debila kutundabona Ani ina andiko Ani iste andiko Umaka guno Yatu ze chibono Kulo bola
0: Masaba kundira moku
1: Kulo bola
0: Nikuwa tuze chibono Kulo bola Ka U La Sawa kutewe kuira moku Nikuwa tuze chibono kulo bola Ka U La O Va O La A
1: Bakuwe obuta busatu
0: Neyaza chikuni
3: Oli muluje Jirao
1: Nendo kula musaku Abantu avalie kidera Kuchidera SS Nasumera oni e Aitibai kiliza munga ninze Najayo ba timbe wimuli kumbali ni kumbali Nendo kula musaku abantu avalie bukungu Kumwalo Najanga yunga nkali mtu onga Saba kupantu nubuke ditipenda ku Saa yunuba itabiana na biamtu alumuzamu biangula
4: Okay deni buno kutontuno
2: Ai baba.
4: Natiba kuwa kubutatali.
2: Ai mbabu. Wemu mpeleza kuwa kakika ibana angawe bufuma kule.
4: Mwakwa. Mwakwa. Mwakwa. Mwakwa. Mwakwa. Mwakwa. Mwakwa. Mwakwa. Mwakwa. Mwakwa. Mwakwa.
2: Mwakwa. Mwakwa. Mwakwa. Mwakwa.
4: Mwakwa. Mwakwa. Mwakwa.
2: Ai nikuenda wako kumiwa chitabo. Bamukangwe. Nikuenda kusoleza magumba gangege. Nje muisabu.
4: Limba. Lina magumba gwe ndo soleza.
2: Nga muwe.
4: Wajafu jawa magada.
2: Mu. Aa. Anti amagumba ga chikunso chikulu. Baba we waka kunso. Na gengege nga muwendi
1: Lendo bazikirira abatuza be bitabo byo rusoga byo nabyo na ebya masomero ebyo kusoma ku ngoli waka Chojo osoma chere mekwe sita zango lyao na abana na abako babeta lusoga experts Uganda to the number isim 0750 895 7000 mwenda 0750 895 7000 lusoga experts Uganda ani agemye muzindalo
5: Maizena kibeo
1: Unweze kuwa anzeni ze chikiri wabula mbuka langafunu mbeno
5: Gondi kulusa
1: Lueta baile wa mkupangu mamba ulilale hero ndiwo Maizilanya
5: Kwa mpalata
1: Nerina lio
5: Eitu ufulia
1: Yatu za echibo no musumbuyi
5: Musumbuyi Ma U Sa U Ende hili
1: Makaya
4: Nakule ndirewo Mkule ku, Joshua mkule ku.
1: Achiele ile.
0: Ise bolata, kangeze ku.
4: Akasawa mpanike.
0: Ndiku atuze chibono, musumbuyi. Ma. U. Sa. U. Ma. Va. U. Ya. I
1: Mua kata kalamba
0: Nianza chikuni
2: Ndiku enda kula msaka Aba ituliza mchitundu Eche na maingo Abali ena mtumba Epali sao Echibuku Nibali ifabali eruka Bana ifabali ebuyende Eserere Enaka songola Mwe bali kuuliza rudi ya chabazinga Echinana numunana Akatonezo mukaga Busoga Royal Radio Na ambandale butuma kira Obu oyenda Obato oyenda Echili kuida
4: Timutu
1: Nendo kula musako abazaire abasomesa nabana bakagomba junior school ndi mukola chamane nokuba ngamulya muri kusomerawo ye basomekeza abajo ba president ba minister na abandi abazaire nabana nabasomi aba Saint Margaret Junior School ebuduba mbalamwisa nimwe namwe no muri yeye ngamuje kumira ku abakuru nabato maizanya
5: wampa chikoni
1: abantu abawulo obunje babananga bafumbye ebintu ebiwo maino nga emamba bakuiduba nabaida kulunirili okubanga basoka okubasenera Tame, yatu ze chibono kugwidubana.
5: Ka U Ga wa i da ha u va a na a
1: bakuwo buta busatu
4: kali gaba simoni gesta bili mwenda msambu sitandala hash ni gamu katika dikati vani
2: ni kuenda bamkangu hili asoka kale kule kwe chuma chilo mwene kakesa
4: atumelerina
2: bamkangu hili ni kuenda ole kule abantu msambu
4: jena ndogo za sublo sigira
2: bas ate wiboli nti uli wana ni baloni baida baloni isa alongo isa abirie usoga ochiri nga ina balongo ndi kuenda ampe kuku obulezi mama nzerina ndi nacheryo watanika mmu ndi kwakusetu
1: so mene kagoya
2: so mene kumbe
4: mama mama rina lya kagoya ngali galanga
1: tayi mmu so mene kubo ino vaku wangu le sente msada mkobere
2: enamba jisome
1: 0 msada
4: wa wangu wa bunga
1: ina asa tunandala nsambu na isatu 0 esemba zija jogera enjoka ira
4: katubone eh kagoya yakubi yangata ndi bwagawo banaka tondi abo apaka je kitimba
2: kagoya sumini bana kino kire ne aibana kagoya kagoya
4: mwana mwana ziwangi mwala wa majidwe na malina
2: kagoya na malina kagoya gemeisimu kagoya
4: helwa kagoya kongoli kubyangata no bubyangata no rwa kagoya nabandi mukaga bava kufunese twachi wala abantu bogera kwega kagoya yinka
2: kagoya ate kuba muisemena oba muisema gumba
4: ndikubona kisache
2: oba muiseiruba
4: kisache una ali kutoli kumwogera ku
2: bireke
4: ndikwenda ndikubona kujara ina una ali ku tutoli kumwogera ku nikubona kutimo sewu nali kutoli kumo oloze mukagoyagwe
2: mu history ye abya fayo wazamu wala gibeta kagoyagwe mbona akunga tafana kaili
4: kuna andi yera yo jambo nayo kubera no mulimo
2: abulikwe ndaga ine mikwano jange bora
4: bona necho
2: bataba baba sawo
4: otio oidirira
2: ana sabani
4: vani
2: nani vani
4: vani vani
2: ati muzamiru Nigasta ibirwana musabone gasta nashi we nkuba isimu gema bana ndakwira abantu musabaye ono nakulembeire ataba mukangure nanize isimu kwipira mudachika 5 ah twira mudachika 5 musambu ebira dachika guba musambu era aha hello
4: pako gemisa
2: mukagwa
6: hello
2: we bale sebo
6: alesa
2: nje sa Ivan ingo binkubi okuba kubisoga Royal Radio
6: yes sir
2: obafu nakusende ku isimu lyoku
6: kaikulinga kulata
2: ayo zaine kuleo bingo masavu
6: yesi baba
4: kagoya liga
2: kagoya nani
6: anje
2: kagoya nani
6: enje mwende
2: a ese mulugwa
4: mwezelo lwachi
2: nani line nene tamaina ga kagoya
6: chala wange uno
2: mwezelo mramise kagoya
4: banange iwa bani kagoya yesi mwende tukwidi tudi kagoya
2: ebye sente bireke kagoya mwe bale milimo
7: Sawe.
2: Muliwa ye.
7: Muliwa no gugweri nami yangu.
2: Nami yangu.
7: Eh.
2: Omusa adoyo. Iwali muise chi? Wali muise chi?
7: Zani sakago ya shimini.
2: Andi oli mu
7: wakoli.
4: Omusa dali ulira.
7: Aliwo.
2: Andi chadili ukoba.
7: Eh.
2: Eido mukoba akutwala abutu.
4: Kusente do.
2: Kusente de dapo
4: wangu. Ngo wangu la.
2: Masafu radio.
4: Ozaina kubusaba radio.
2: Ah musa dana na zaina.
7: Musa dana.
4: Musa dana. Mwe na zaina. Musa dori yaba yabidi. Wamo ni zotia. Musa dali kwa umitu. Wamo ni zotia tamme.
2: Sumini. Sumini. Nani azaini mwenu. Musa dana ni ire.
7: Musa dana wangu na kola isa sumu ya.
2: Aha buti. Uli randi kuibira kubuibiri. Okusinzira kuchigugwe cheze ndachivo.
4: Akizibiti.
2: Akizibiti.
4: Chikumalo kuli yakwido.
2: Mtu mukoba akutwa loud akulete iganga. Mwebuzebuze kubano timukwira mubayeka ugalira.
4: Bona balikole dabwe.
7: Eh tunaka makaife kalala
4: mabuzebuze.
2: Kamya kamya kemeka.
7: Kamwa kamulala chutu.
2: Mukalekere bane iba mudi mudesende.
4: Wali kuzanisa buzanise.
1: Kagoya. Kagoya.
7: Wanyisewu.
1: Chama ni mwema nani?
7: Chama duwaife.
1: Mm. Buti muone kuncho mjemwe kubirire nduru. Mutwafunye kizibu.
4: Tafunye kulole bingo basavu. Kale gemesi muri gestage rimwe nda musam star ndala ashe bindi biri serious.
3: Oyo na bayiro muwangu wabusoka royo bingo. Masavu. Butuwe na zana utangaze mixajo ngoniga star ibiri mwe nda musam star ndala ashe. Owangule.
8: Usoga Royal Bingo Masavu. Wena sana. Owa
4: wenda solo kuzara wa wangu lango niga style mwenda msambu star ndala hash waniga mwenda star bibiri mwenda msambu star ndala hash shige nagena chagwa kuhishimulio mtu ya kutambulia maridadi sana akasente kakaida mkwenye timio ndi risatu abantu abenda ulo ya solo kuanga pamegula kumpola mpola mpola mpola mpola mpola paka edina sumu kuwa angadiwa kuchuma kuno
1: kale mkagwa nendo kubela mtu aliye ayati ya ima wa iji ulidisa jitunize nti area wa mpereza mailing center ina mtumbeyo wakasi zokuwa angaba kutunda akawunga omutiere ebidanda nemele nana ya kwese wa masomero mumaka mumakomera mumawuteri mudikampu ni na wali gantu batundemele ya iwe ngano ndubukala mbukuba mtiere guzina mabale baka baka unga kalunji kayabulunji kazimba wewa bidana lebi runja ati kubeyi nuji sana bidana lebi ninyinaka unga na buchintu ayibo ebi ayibo kati kubeyi ya ansi ya nseko buseko atenga birunji ino waenda kusubula waenda chilala waenda biyakutu wala buko wapakutu wala kuhikomera wapamu isomero liyo subula inambe isimu yinu aba mpereza meeting center ina mtumbeyo kankuwe namba yibo isimu 0 musamvu munana isatu mukaga ina 0 0 muenda mukaga 0 musamvu munana isatu mukaga ina 0 0 muenda mukaga oba 0 musamvu itanu itanu ibiri isatu mukaga mwenda 0 0 3 5 5 ibiri isatu mukaga mwenda 0 0 mpereza meeting center na mtumba ni Uganda yona yona ali yake mzindalo
5: na yabu William
1: gunweze oboyogera mpolo oboyogera ino zembizira kwebyo na yabu
5: wampe isebo
1: yatuze chibono amainama
5: amainama
1: weti amirao
5: ah ma I na
1: bamulonde
4: bakoleko
1: nkwa nkwa nomukisaidam
5: a ma a I na ha a ma a
1: bakuwa butabo busatu obaenda kugwayo musomyo mulamba na yabu
5: wampeisewo
1: abantu abasinga bahuriye shigambo omugongo baloza ngandi kuno gwenge myeko gwange aya te eriyo nente yezalaku yona bajeta omugongo baro kid yatuza ekibono eyazalaku
5: ndiriramu ko
1: eyazalaku
5: e ya a za a enda iriri la a
1: wako mao kuwa ajitola ku kale bamulonde
4: ah be Timo mulonde kudonda udonda chimwe zira bugata moya kati wo omwidu kubata answa zaita bibuzo bulunji
1: fane
4: zata
1: buza akadumira akasemba ibajeba bumwe
4: kale we now abali kudonda ku lwencho abali kudonda ku lwencho kuliko uambuga Joshua bugembao makanika wa masimu oli wancho mukisa Joshua oli wancho Kitimbo Brian oli dono lija kutavuka
1: dabe
4: oli dono to
1: alikuwa anakogera ku mention mema
4: Kitimbo Brian oli wancho kati abali ku dono na uwo kuna alaze wa Noah Dwada Gada Shafik ayodo John Kisige
1: Dwada Gadanga na lina liye oba
4: na ibi tudabe manira gano
1: kiba ibira bintu byange
2: nenda okukuzigirira bana ifa aba wawa wa hachali and portable builders ekasambira abegule tam bed background bed Pegana mtono wa siraji okuvolu wa leru Blubango uliko na tuligaba sendaroyo bingo masavu Tuliko la program yoluso gandiko Program ya amani Manabe nevita vyo tambuliraku Nendo kula msaka abali kuida andaba chirongo sidani mwidu alirao Ku St. James Orthopedic Tuwa tuliko la andi kutekate koko la St. Margaret Medical Center
4: Tuteko kwa sabeti
2: Aha ticha mkuu Hehehe Aye ni kwenda nokolo bwano bwa lobulu nyi mtwale mwidwaliro ngogulenzo kwebuduba ulira ogwenzo kwebuduba ne kunaba ngagula yimu
4: ba ngomena ike
2: mabe ngagula
1: yimu tibo yenzo kumaliza
2: ngomulenzo kwebuduba ni wabanga alwele mu kuba katoka katika kasoera ku mulomako
4: aenda aka nakajika mugeme
2: kimu mugeme okali ngamwida ndabi mabe njaba mabe race aye nenda abantu basibe ngaba mwidwaliro akubanja kuleta abana abalunji
4: ngabati gatiga
2: okuwonye bwonye
4: me mali kati weji weitire piche kukuve
2: jeno musawo mwene mwene ndidembewo Aba wawo hacha lepolo bila za kasambira bano watusanku ku every chika eyo runa kolala which every emwezi nena kwedja maiso baina ku kenkuru bano barunji baidanda benkoko memba bajukuwa bakusomesa da kulietya eja kutambula etya atenga mpegano dinoga mpia wino gene mpia ngo subula obango kule nkoko jojo kwa yakatunoka tu ofune senti pagani bakasambira mtaun kansa awo mpegano owasos kuba kwisi muzira musamu nana ibiri isatuzira munana iziro itanuziro zira musamu nana ibiri Isatuziro munana 0 itanu 0 ova 0 msambu itanu msambu muna na mkaga msambu 0 ina isatu wawawa hachari and the portway builders kasambira
1: ya mira abutie ni agami ya mzi ndala wenuweze mkabaliku
8: ya isebo
1: ani
8: omuke mkufulubanga jeswa
1: chikuwa yuko
8: chida isebo
1: ndini ilata wange aida ya ambo na kulala mwaka
8: isebo lata yoni ise kukuru
1: busatu
8: nianza chikuni
1: isebo
8: wampa isebo
1: chikuwa yuko
8: chide
1: ndini dada wange wachirevu kimiufu
8: isebo nsaba kundi ila muku
1: ndini dada wange wachirevu kimiufu
8: isebo lata elia itu unguru
1: maka ya balondo yu
4: mlonde ani ya mkulaku
1: ya zira badiziza magulu ndiko be minaka
4: mamuzize
1: emikono daiwe oyaba akoni ori chino nchepeta waititi ocheke neni yanga owo kubirige mamuzi ndaro ebisi ila bigire
9: yes sir
1: chikuwa hiko
9: chile tera
1: ndini baka zibangi bwebambuka ok ndini baka zibangi bwembakuba bona bona balirira kulala
9: saba kondiriramu
1: ndini baka zibangi bwembakuba bwepapa bona bona balirira kulala
9: na maiso
1: bakuwe busatu
9: na yanzu zalata
1: mukagwa
9: kwampa chikuni
1: chikuwa hiko
9: chiretera
1: ndini baka zibange basatu bati ayo mnala bwabulaku nsulandala
9: lata agona maiga geziko
1: bakuwe busatu
9: na yanzu zalata
1: okobe ni igani wo kusatu
5: na yabu wili
1: na yabu
5: wape isebo
1: chikuwa hiko
5: chide
1: ndini bagala bange kamala ayo buli akulao afuna kizibu chakuli wa
4: Mwana ino mbela bantu kuli wabatia. Kali ini ila msebo.
1: Awa boli kubona bona
4: ah, kubona. Dosa mulo ndi. Bako wati ya niba wale wabili akula wukuli
8: wana umulibu. Isebo nata kandize wakajire. Ago matoke.
1: Bakuwe kalamba.
4: Uwa chidi bulundi.
1: Na yabu.
4: Awa kuwa ngejori mwono nefu. Uli kula weza vini.
1: Muno. Olugendo luli muno lwakufu na chapo. Pobe lo chidi.
4: Tiwe tiririza.
1: Aye ngapo muno olugendo luko lobu kombe. Apaso gabatu lobu ya tobu gaiga. Bono liyo oluzibu mbabu wikutu lakumula mabinji. Butinga wabaa kuogele. Banwa ino, ndiko mamadi. Olu isiga waka liwa sumbwa mena kujaku mbigo. Tobata wangu kubidubo vyo. Oja kugwa. Na yabu.
5: Wampe isi.
1: Chikuwa hiko.
5: Chide.
1: Ndini waka na wange. Aye buli avayo. Ali nempa ata kumagulu.
5: Lata.
1: Tiri kubo ulafu ni akabende chilongosi.
5: Edo nembuzi.
1: Edo nembuzi. Empa ata diliwa.
5: Maguru.
1: Bakuwe obuta busatu. Yes. Mujye mukube kunteri dachi kampe wa daga mwire.
4: Kale gabaisi monige star 2 mwenda msambu star ndala hash niga mukatono oti star 2 mwenda msambu star ndala hash.
10: Oguta wumulwa. Gwaita mwene gwo. Katubaleke bakube kunteri. Olusoga. Ndiko.

0: kare oli kuchina amana katoneze mukaga busoga royal radio ndi kumoyola kwango je kumira ku joli sinziro kubanga oli kutuuliza tuwagani mwa mchibuge che idinda wana kulutindo lebyafayo olwe mwigachira olutindo gagade josolo kubanga twagana ku chesimira road polit namba 10
1: twasimba makanda
0: twasimbe makanda eno mchigaiga
1: meze muno mvamu
0: ezira bantu banjino otambule ngo linenso
1: uyo twalesena kapanjo tukule tabandi basatu tukule basatu vwani basatu bali ku idongi aba tabudola era mukodi neso oba no ina mukai oli mukazi
0: aka ku ifeto da kwandulire
1: ku ndo kuzikirira oba Joska Farmers Vet Farmers AD ndaga no kunkulungo yo Gaddafi nkani Gaddafi round about atu ndo boko ko bonna kolala oba sasire ai namba owe miezi enko da ibede batunda badi chinga tidirwala ne badiroga tidija ku neighbor ndi kuyo mabala na bana ibade kuli muli bidana enko dili mwembisa enko etambulo mugulo kumula kumule gugu gugu gugu no wahulira buti ni tukuja mdesemba mulala enko jojo kusala eka mulie mulekerera
0: ende gasa kuleka bwopu na lulu na lule
1: farmers vet pharmacy bakuyamba kuno di danda we dibanga dilie yongo wagula dindi ero achi ndogera binjo ndo muko mwavu kankobere namba ebwe simo today oyana di broiler di kureira di saso ne dindi denta dilie gyayo obati ude namba isimu 0700 mwenda 52 ndala ina mnana 0700 mwenda itanu ibiri ndala ina mnana oba 0 musambu eyo tujaji soma
0: chome ira mujeje yo
1: soma 0 musambu 00 mwenda itanu ibiri ndala ina mnana Joska Farmers Vet Farmers edinda
0: kale mukabwa mulunja bali tuzanga msinzi abantu ngebyenda ula bantu banga bevu mu kwabuti abena mayingo abantu banga bevu jiri mukamutya mwele kwanga muli abantu banga bevu yende kaliro lubuka abantu bali tuzanga msinzira na mutumba ebisikao ne bukono mwe bali kubanga muli kuliza iganga bugweri mayuge mwe bali kubanga muli kwene mbebe esinga ekba mu bibuga nimu byalo egema munanda nimu nsozi yayo no sokwanga
2: e program jiba kuiza bajete oluso gandiko guno mudenene wale kuku na akantu kala kali ngaka abwitwa zanisanga yani ngaka akantu ako ketwani ganga ka kuzanisa ka kwati maonia maonia
0: mna
2: ka kwa ngati how are you ka kwa ngati
0: ka igra ka luzungu
1: nga kamara ka kasoka kulira tuere how are you ainga chikamba kana mote gani ndeko ndenga ngi ndiko bandi maonia maonia maonia
0: buti
3: ai vani twagero kwa mazima ubisere byo kusoma nganne mpale yange ya urutu bodi bache bata urutu
0: mukaira mudi
3: ba mlasti
0: ba yoruko ba yoruko ba lasti
3: lasti kama inga mli makako ba munke lika kutuka
1: aliko sikamba le kunguba ya kutuka yenge me ya gede bana ngandu mchi yako
0: vile waido je
3: dite ya kutuka yipa tuwaido
0: kari kizabudu wada
2: tegano ulo kubanga nze katona yada vene kutuka mtabu nevye mchi yutu vidi
0: wo
1: bale wafu mkange wiken ngetu mwa farama di mwako mwote salo kapata kadamilio
2: mbisatu peka nani ni mwa inaze wange nini mwa inaze wangu endra
0: kwa katea lalu wajiri mchiba ni hata jiri
2: peka nungu okunaba okunaba ukwechetu kwa la batu kwa mjema nabe mwa inaze wanga kwa mbapa kwa ya kwa mwa nga lamba
0: ya ina kwa kutengeta
2: kutia chike uruga nara wakula si
0: la pepia
2: ae zina yi tamda bigere mchale yon zine uwa mla nga kwa ngaito chibi na cha
1: nga limula lebe mfane ngaito
2: ate nga buwe mbanga banguli le siripa wapita uwechet
0: nga dibuzi
2: nga be nge chike lao na nchibonga chitulisa mwazi na yine chike le kisu
0: hehehe mba ebise rebe awe kajia
2: teka anu watuwa kwa mwa inese nga tumazi wakuna mana kwa mbafu na kwa mbafu unabe chikele wachikuta kichina nibunu nyo anawa kumikono chino kumikono kuno wanawa ni mumutu we
0: ngoluganda lo
2: kute nabu ze mwainazi ntienda yongane liku kalubili soku naba
0: ayo mwana gwari kendo
1: mwalimo
0: kari ya kumu wairiza ono mwe
1: kutama kuhivu wale kuziko
0: vali mwene ono gwari
1: kwa ya kukema wasama kuhivu wale uti ayinga mama mugezi mama ida ya kugembula kusate limari
0: ya kwa nani ya kwa nani ya kwa
1: nani ya kwa nani ya kwa nani ya kwa nani ya kwa
2: nani ya kwa n mbegano sije nakula ngolo kuba nayi neiko linji mbegano nga amuntu akuta agamba bwa munko tuna mbulunga
0: ya kuba
2: ngumuka
0: odi akungumuka odi bunga bwa mpere
2: bali